Libro suketa la maya. Siakfaziwe. Ifunagi limnyango. Baba. Bane ikela bantwana bakho bazenzile. Kuleka la ifazeke. Icelo zabo. Ayivuleke imsebenzi. Ayivuleke imali. Lona dingi ID. Ayivuleke iID. Lona dingi ID ka baba wakhe. Ayivekama ngeentinto zabo. Please. Noma ikuphezu kwempilo yami. Athumelekile manje. Hamba ngama way alomsakazo. Afikile ekhaya. Zivulekile izinto. Nizobona imali izovuleka. Nizobona abangasebenzi bazosebenza. Nizobona kuzoqaqeka nizothandeka nine.

079 17 5562 8 Order a yako, si tumelina noma na kukupinezwe Vokupile kinko, beba pila abantu Sondala tiki hile